日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松も林の影も